0: y opticalia.com.
1: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.
3: Era que mañana será otro día que che.
4: Serans con son o Concello de Vilalba, convídate a disfrutar de manera gratuita de este ciclo musical que leva a la Meda Basanta Olano un total de 7 actuacións ao aire libre entre os meses de xullo e agosto. A cuarta actuación vai ter lugar este xoves 23 de xullo ás 8:30 da tarde con Silvia Penide. Serans con son organiza o Concello de Vilalba. Colaboran a Pravia, Esmorga, Xanela e Momentos. Este xoves 23 de xullo desfruta da música de Silvia Penide. Lembra, ás 8:30 da tarde na Alameda Basanta Olano. Serans con son.

0: Estamos todos de resaca porque ontem foi un día moi importante para ese espírito de solidariedade deportiva con España para que foramos novamente campeóns do mundo. E aquí en Monforte, cantidade de coches facendo sonar as súas bocinas, cantidade de bandeiras, cantidade de xente na rúa, até ben entrada xa a madrugada. E iso que hoxe, cuidado, é día laborable.
1: Eu fico procurando sem saber.
0: Nos contagiados de esa alegría imos tamén coa música, porque hoxe temos que poñerlle un pouquiño de aceite, un pouquiño de non vinagre, pero si sí de aliño a esta mañá, que non está sendo tan soleada como outras mañás, pero é unha mañá na que España é campeona do mundo de fútbol.
2: Here is Neil Diamond.
0: Sweet Caroline, Neil Diamond. Imos.
3: Where it began,

E seguimos rescatando da nosa discoteca particular aqueles temas que foron importantes hai xa moitos anos. Imos retroceder ata os anos 60. Daquela había un cantante que era moi coñecido e que sigue sendo moi coñecido, aínda que é moito máis maior. Pensen vostedes que pasaron 60 anos cando Tom Jones cantaba este "I'll Never Fall in Love Again".

0: Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 18-19, no Concello de Chantada, acondicionase un tramo de máis de 3,7 km entre Quinzán das Peras e Mundín, unha vía que dá servicio tamén aos núcleos de Ferreiros, Nande e Amorín. A actuación executada pola empresa Explotaciones Gallegas SL conta cun investimento de 247.820 euros e inclúe melloras na drenaxe, a renovación do firme con aglomerado en quente e a reposición da sinalización horizontal e vertical. Con esta intervención, a Deputación reforza a seguridade viaria e mellora a mobilidade da veciñanza nunha estrada fundamental para as comunicacións do municipio. A Deputación, coas persoas.
1: Isto é música con tapa en Radio Principal Monforte Cadena Ser, na programación de verán, a música que alixeira un poquinho os contidos densos normalmente sempre na radio que informa. Hai un momento chamaba unha señora e que quería escutar ao alcalde. Bueno, non se preocupen vostedes porque a partir do día 10 de agosto novamente recuperaremos ese ton de programación tradicional onde os luns visitará o alcalde os nosos estudos para contestar as súas preguntas e as que formule María Valcarce. Así que non se preocupen porque hai sempre sitio para todo. No ano 1987, en algún lugar, Duncan Du pensou que esta canción podía ter éxito e vaya se o tivo. Imos lembrala.

0: Damos un xiro total e absoluto cando faltan menos de 8 minutos para unha da tarde. Tempo límite para o noso programa de Música con Tapa aquí en Radio Principal Monforte Cadena Ser. Para escoitar, decía, a Paula Fernández, unha cantante brasileña que a min personalmente pareceme extraordinaria. Camiño Neiro, ao vivo con Dominguiños. Vamos a escoitar este tema porque eu quero dedicarlo sobre todo a aqueles que se dedican ao reparto de mercancía, aqueles que son camioneiros, aqueles que andan ao volante, e o volante é a súa vida. Así que para todos vostedes, Paula Fernández, Camiño Neiro ao vivo.
1: É todo día que a gente canta.

Ruz Hermoso, ese acordeón que vai debuxando notas musicais de cores, verdade? Con a voz de Paula Fernández e Dominguiños, o propio intérprete do acordeón. Imos a despedirnos porque o noso tempo esgotouse con Carpenters. Hai un tema que ten, non sei, 60 anos. Close to You. Señoras e señores, moitas gracias pola súa atención. Volvemos.

9 minutos os que pasan da unha do mediodía. Do treito do hoxe por hoxe de verán nas emisoras de radio principal Cadena Ser neste luns de resaca do Mundial. Con moitísima participación de xente nos lugares onde se instalaron tallas xigantes entre eses concellos: Lugo na Praza de Santa María, Vilalba na Praza da Constitución ou Monforte de Lemos na Praza de España. Verdade que un seguimento masivo da final da Copa Mundial de Fútbol en pantalla xigante nos lugares onde se instalaron, e mereceu a pena agardar a segunda parte da prórroga despois deses goles anulados. Un partido emocionante, duro. Eu creo que España mereceu gañar o Mundial, e así aconteceu, tal como vimos de comentar ao longo do primeiro trei todo hoxe por hoxe. Nesta xornada de luns, toda España é unha festa, a celebración que reina no ambiente.

0: Foi selección española os de la Fuente que saíron con todo a gañar e gañaron un partido difícil, un partido moi disputado. España foi superior, Argentina quedou con 10 para a prórroga e finalmente pese a ese gol anulado, a ese fora de xogo, pois o final, aí está a selección española co seu segundo título de mundial.
1: Magia e visión de oro, calidad en cada pase.
0: Mundial para a selección española despois do que traían xa para España no ano 2010, 16 anos despois, repetiuse a historia. Tamén na prórroga, non foi obra neste caso de Iniesta naquel Mundial 2010, senón de Ferran Torres. Autor de ese gol que daba a victoria a España minutos antes de rematar o partido. Aí estaba cando o árbitro pitou o final do encontro. Ese en todos los puntos de España, también en localidades, como decíamos, como Lugo, Vilalba, Monforte, con esas pantallas gigantes. No caso da cidade do Cabe, o alcalde celebra o seguimento masivo da final da Copa Mundial con esa pantalla gigante instalada na Praza de España, pois hoxe día de festa para todos os españois, segundo indica o mandatario local de Monforte de Lemos, José Tome Roca.
2: Logo do brillante pase de España a final da Copa do Mundo de Fútbol, e sendo coñecedores da gran cantidad de seguidores da selección, no equipo de goberno tomamos a decisión de instalar unha pantalla xigante na Praza de España para este domingo, para que todos podamos ver xuntos este partido, porque pensamos que se ve mellor por diferencia de altura na Praza de España que no campo San Antonio, e para que todos podamos ver ese partido que pode ser histórico para a nosa selección lutando polo título.
0: Pois instalada esa pantalla xigante en Monforte de Lemos, e a verdade que mereceu a pena. En Monforte, en Lugo, en Vilalba, hoxe os protagonistas, os de Luis de la Fuente, que chegarán en aproximadamente 3/4 hora, capital de España, hoxe a festa en Madrid asegurada, tamén en cada recuncho de España e desta provincia de Lugo. Ademais do fútbol, lembramos que tamén hai motivos de celebración e, por exemplo, o sorteo da Lotería Nacional deste próximo xoves vai adicada a denominación de orixe Ribeira Sacra no seu décimo da Lotería de cara ao sorteo deste próximo xoves 23 de xullo. Clase magistral. De feito, mañá martes, ás 10:30 da mañá, vai ter lugar a presentación do décimo da Lotería Nacional adicado a Ribeira Sacra no patio do Centro do Viño de Monforte de Lemos. Asistirán a esa presentación o presidente da denominación de orixe Ribeira Sacra, Antonio Lombardía Crespo, tamén o delegado comercial de Loterías e Apuestas del Estado en Lugo, Luis López Lorenzana. O décimo da Lotería Nacional deste xoves, adicado a denominación de orixe Ribeira Sacra, despois de que a selección española gañase o Mundial esta noite, a verse moitos lucenses gañan tamén a Lotería Nacional deste xoves. Ese décimo adicado a denominación de orixe Ribeira Sacra.
1: Magia e visión de...
0: Lembramos tamén que desde hoxe luns permanece cortada o tráfico a estrada provincial LUP 1901 entre a Fonsagrada e Navia de Suarna, corte debido aos traballos de pavimentación con aglomerado en quente. Habilítanse desvíos alternativos que están debidamente sinalizados, así que telo en conta as persoas que vayan circular por esa vía que comunica a Fonsagrada con Navia de Suarna. Poden atoparse con cortes de tráfico debido a esas obras de aglomerado en quente.

0: A Roja, campeona do mundo, os de Luís de la Fuente, a pouco máis de media hora de chegar a Terriña. E falando de celebracións, temos xa máis próximo ese eclipse total de sol do 12 de xullo. Lembramos que mañá martes hai destacados obradoiros de elaboración de caixas estenopeicas en Vilalba, unha iniciativa que conta ca colaboración da Asociación Astronómica Coruñesa. Dúas quendas, unha de 10 a 12 da mañá, outra de 12 do mediodía a 2 da tarde no Auditorio Municipal. Pouquiñas prazas quedan disponibles. Os interesados poden anotarse no Consistorio de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Falando de cursos, tamén desde o Sindicato Labrego Galego informan de que poñen en marcha un curso online que vai ter lugar do 10 de agosto ao 20 de setembro, 40 horas. Pódese facer desde a casa, lógicamente, un curso online de prevención de riscos laborais na actividade agropecuaria. Entre os contidos, conceptos básicos de seguridade e saúde no traballo, riscos xerais e a súa prevención abordaránse tamén os primeiros auxilios, elementos básicos na prevención dos riscos laborais, riscos específicos na actividade agraria e xa un último bloque dedicado á perspectiva de xénero na prevención de riscos laborais. Unha actividade do Sindicato Labrego Galego, financiada pola Consellería de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia. Para máis información e inscricións poden dirixirse aos diferentes locais do Sindicato Labrego Galego da provincia de Lugo ou a través do teléfono 981-554-147. Sindicato Labrego Galego, que noutra orde de asunto solicita o arquivo dunha das plantas de biometano de Abadín, convoca unha charla informativa para pasado mañá mércores 22 de xullo ás 9:30 da noite no denominado local do Darío en Gontán.
1: Fantasía. Desborde imparable.
0: Falando de fútbol, lembramos que a vicepresidencia da Deputación Provincial de Lugo vai financiar melloras no campo de fútbol do Baliño en Ferreira de Pantón. Son uns traballos que ven de presentar o vicepresidente da Deputación Lucense, Efrén Castro, confirmada a colaboración da Deputación neste proxecto durante unha visita ao Centro Deportivo de Titularidade Municipal. A área de deportes da Deputación achegará estas melloras que se desenvolverán no marco dun convenio interadministrativo co concello. E falando de Pantón, un grupo de amigos deste están a organizar unha nova edición do torneo de ping-pong de Pantón, unha proposta que vai celebrarse do 28 ao 31 deste mes de xullo, así que todos os aficionados a ese deporte, o ping-pong, que teñen unha cita ben destacada no Concello de Pantón, torneo que vai celebrarse ás 8 da tarde na Praza do Concello de Pantón e arrancará o día 28 deste mes de xullo, prolongarás ata o día 31 esta cita deportiva. Que hoxe o deporte manda. Luns de resaca tras o Mundial. Felicitacións aos de Luís de la Fuente e tamén a Marcos Escudero, gañador do certame de cantería da edición número 31 da Feira da Cantería Os Callos e Artesanía, que onte domingo se celebraba tamén en Parga, en Guitirí. 750 euros para Marcos Escudero Pérez, primeiro premio. O segundo galardón para Jesús Javier Varela Quintás, que recibiu 500 euros. E o terceiro premio dotado con 250 euros para Emilio José González Martínez. Clase magistral. Feira da Cantería, Os Callos e Artesanía. A cantería, pois, esa faceta importante. Os callos foron tamén degustados por centos de asistentes. Había, ademais, pulpo, churrasco, outras viandas para os que non quixeran degustar os callos, pero eran os verdadeiros protagonistas gastronómicos da xornada. Houve tamén Maxia, Campeonato Galego de Andadura Federada e actuacións musicais a cargo de grupos como Na Casa Zoqueiro, Grupo Caibanca e, por suposto, os artistas convidados encargados de poñer a nota final a Feira da Cantería, Os Callos e Artesanía, Os Camachuelos.

0: magia y visión de oro.
1: ¡Pedri!
0: Calidad en cada pase.
1: ¡Fabián!
0: Ancla y equilibrio.
2: E outra celebración sitúanos no concello de Xermade, onde se ven de inaugurar ese centro internacional da torneiría que alberga unha exposición permanente sobre este oficio tradicional e unha sala de usos múltiples para realizar diferentes actividades. A verdade é que un proxecto que foi posible gracias á colaboración da Deputación de Lugo, que aportou máis de 20.000 euros e esa importante achega económica do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, algo máis de 400.000 euros. A aposta importante do Concello de Xermade, onde xa é unha realidade este Centro Internacional da Tornería. A pouco máis xa, ou a menos, mellor dito, de dous meses, da edición número 26 do Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, que se vai celebrar en Xermade do 18 ao 20 de setembro.
0: Fantasía entre líneas.
2: Queda ainda moito para eses días últimos do verán. Estamos ainda 20 de xullo a desfrutar do verán, o xa un deses días que animan o desfrute con ese segundo título, segunda estrela mundial para a selección española. Que sí, que non escoitaron ben, que gañou España. Pois aquel que non escoitara ben, buscamos conversa con Carlos García Aymerich. Imos falar de saúde auditiva desde a Clínica Médica San Ramón de Vilalba. San Ramón, sí, as festas de San Ramón e Santa María tamén un poquinho máis próximas. E lembramos que desde hoxe prazo de inscripción aberto para os maiores que queiran desfrutar desa gran comida, xantar de confraternidade da xira dos nosos maiores, que na Madalena abrirá as patronais de San Ramón e Santa María 2026 o 26 de agosto en Vilalba. 20 euros tan só, con todo incluído ese xantar co que arrancan as patronais de Vilalba. 23 minutos sobre unha, pequeno alto, buscamos conversa con Carlos García Aymerich neste hoxe por hoxe de verán, que sí, que son os españois, somos por segunda vez gañadores campeóns do mundo. A Roja venceu onte os de Luis de la Fuente, grandioso partido fronte á selección argentina en Nueva York. Saíron a gañar, gañaron, nos seguimos neste hoxe por hoxe de verán.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construimos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este verán, terraza, praia, río e piscina. O Concello de Vilalba anímate a desfrutar as piscinas exteriores da área recreativa da Madalena. As instalacións están abertas todos os días en horario de 12 da mañá a 8 da tarde. O prezo da entrada é de 3,5 € por día, 2,50 para os rapaces de 3 a 14 anos e totalmente gratis para nenos de ata 3 anos. Tamén hai bonos de 10 baños con prezo reducido. Esta temporada estival temos unha nova oferta lúdica para gozar do bo tempo. Ven ás piscinas municipais da Madalena, Concello de Vilalba.